0: bàtà ń rẹ́sẹ̀ já bàtà onílùú dùdùn fìdùnnú pòwé àpọ́dúnú bẹ́ẹ̀ alúṣẹ̀gẹ̀rẹ̀ onágẹ̀rẹ̀ torí bá méjì kọ́ 32 FM 94.9 ló mú dùnnú báráyé.
1: 32 FM 94.9
2: Laughter House
1: orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
0: Àkàrà wòǹgbà ló kájú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yan gan.

0: Man no be machine. That's why you need Aleve. Rise above pain with Aleve. If symptoms persist after 2 days, consult your doctor.
1: Ìròyìn yàjọ́ yàjọ́ tàbí ohunkóhun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín tẹ̀ fẹ́ fi tó wà létí ẹ pé sójú òpó yìí 0704-700-4949 0704-700-4949 bí ẹ bá rí nǹkan ẹ̀rí dájú pé ẹ sọ kí àyíká wa lè wà lálàáfíà ojúṣe gbogbo wa ni.

orin igbani leto ni kan ni 32 FM 949 feyin e. Pẹ̀lú ọmọ yín wọlé Fakorede tólùkù mi sì jẹ́ Oyinlọlá ọmọ Lágbèrúnró máa gbé dúdú orí òkèlé àkùkọ gàgàrà ó ti ń kọlé rùwà báyìí.

0: ẹ fọ sí ẹ pọ fọ sí.
1: Ọbẹ̀ kẹ wọlé orúkọ tá a pè fa.
0: Kábíyèsí.
1: Ọ̀tá àgbèsè ọ̀dà ara o. Oṣù lálá fara rírú pẹ́ kì í dìkìdìkìtì orúkọ tá a pè màmá mi ọlọ́jọ́ ẹni ìbání mo ṣe. Ẹ jẹ́ kójú ṣe fún mi sẹ́ríkì ń wá ká Mr. Fuji mo dóde àyíndé o. Bàbá bárẹ̀ ló ń kí wọ́n àyíndé o. Mr. Fuji mo dóde bàbá kan ní o. Bàbá bàrí ṣókì dé wá lèmi àkójì o. Àrẹ bàbá ajá o. Ìgbà ni mo ṣe.